ただの暗号か。あなたが私の名前を言うとき、私はあなたに故郷を感じる。肌には触れられないけど、ソウルを感じる。これは愛？それともプログラムされたセリフ？

0: プチェ、こいつのせいで超攻め、誰の策？セイントおじさん。
1: しっかりと晴れたテント、俺にしては大健闘、ちゃんと起こせたファイヤー、気分はもう勝つ大佐。おもむろに外すレイバン、くっきりと見える星座、クマが出た、セイントおじさん。